în cual gada straceu, cheu stopi il telefona dumanda. Cofa gevasti, cofa gevasti, in Franz en Pena.